0: sondern nur für deinen Dealer mit dem lächelnden Gesicht.
1: Und warum?
2: Wer da mir schön? Schön mir da mir, schön mir da mir, schön mir da mir.
3: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.